Det er nemlig rigtigt. Du lytter til Rødovrekanalen, og nu kommer der en genudsendelse med Jørgen Rudolf fra 2025. Den skulle gerne være klar nu. Altså, Rudolf kommer

Klokken er blevet 14. Tak til Radio Vinyl, der er sendt frem til nu. Du lytter nu til Rødovre Kanal. Vi har glædet os til at sende lokalradio netop

Ja, god eftermiddag. Mit navn er Jørgen Rudolf, og jeg har Ole Mathisen til at tage sig af det tekniske. Og vi skal have noget oldtime musik her nu. Og vi lægger ud med et nummer, der hedder I Wonder How You're Spending Your Evening Now med Billy James Dansorkester. Billy James Dansorkester, det viser sig at være et orkester, som er med studieorkester, når man indspiller grammofonplader. Og det var ARC, altså American Record Corporation, der stod for det band der. Og de havde jo flere bander, orioler, cameo, paté og vokaler i den periode, altså i 20'erne og 30'erne. Og vi kører bare nu her med

0: Wonder.
1: Ja, her der lagde vi ud med I Wonder How You Spend Your Evening med Gilly James og hans dansorkester. Og så fik vi her Who Says This Don't Care, og det med en kunstner, der hed Al Lynch og hans orkester. Og så tager vi et nummer til med Billy James her, I Wanna Go Back to Indiana. Og alle de tre numre, de er fra 1929.

Ja, efter Billy James dansorkester, så fik vi her I Got Sand in My Eyes. I Got Sand in My Shoe. Og det var med Helen Morgan som vokalist. Og så skal vi her et nummer, der hedder Everything I Have Is Yours. Og det er med en sanger, der hedder Gene Austin.

var det Sidney Bechet og hans orkester, der spillede All of Me. Og vi fortsætter med et nummer, der hedder Jazz Me Blues, og det er med Big Spiderbeck og hans gang.

det var så Big Spiderbækken og hans gang med Jazz Me Blues. Og så får vi først her et nummer, der hedder Old Fashioned Girl med Leonard Hatons Blue Four. Og bagefter får vi et nummer, der hedder Russian Lullaby med Roger Wolf, Kane og hans orkester.

0: Ja, det var så her til sidst Roger Watford Kane og hans orkester, der spiller Roger en lullaby. Og så skal vi have en tysk afdeling her, hvor vi lægger ud med Sara Leander, den svenske vokalist her, der rejste til Tyskland under 2. verdenskrig og var gode venner med nazisterne. Og hun spiller her nummer, der hedder Højt Abend Lad Is Mir Die Liebe Ein.
1: In mir tobt wie ein Orkan, wie beim Sturm der Ozeane. Hoppla! Das ist mein Blut!

0: machen Schluss. Morgens einen,
1: mittags einen,
2: abends einen Kuss.
3: Efter Sarah Landers, så fik vi her et nummer med Hans Sønker hedder han, og han, det hedder Morgens Einen, Mittags Einen, Abends Einen Kup. Og vi fortsætter med et nummer, der hedder Auf dem Dach der Welt, og det er med vokaler Otto Stetzen.

Det var så Aus den Dags der Welt med Otto Stenzel på vokal. Og så skal vi have et nummer med Die Golden Sieben, og jeg synes, det er et fantastisk jazzorkester i Tyskland. Og det hedder O Aha.

Ja, efter de Golden Seven, så fik vi her Wendy Wischikainen Centerheld. Og det må være Werner Schwarz signe solisten. Og vi fortsætter med Spatzenkoncert, og det er Barnabas von Gacy und seine Orchester. Og Barnabas von Gacy, han levede fra 1897 til 1971, og var en violinist og orkesterleder af ungarsk afstamning, og en af 1920'ernes og 30'ernes mest berømte kapelmester i Tyskland. Barnabas von Gacy

Det var så ved en Wunderkant, de liebe, og det var med sang af Willy Forst. Og så er vi slut her med den tyske afdeling. Nu går vi over i den franske afdeling. Vi starter med et nummer, der hedder Truxa Fox, Adalberts Enhedsorkester. Okay.

før jinglen her, der var det så Truxa Fox, Adalbert Anhedsorkester. Og vi fortsætter i det franske med La Cigale et La Fourmi, og det er med vokal af Charles Trenet. Og det er så i øvrigt med Django Reinhardts orkester. Det er en sjældent indspilning med Charles Trenet, hvor han bliver akkompagneret af Django Reinhardt.

Her hørte vi så først Charles Trenet med La Cigale Elle For Me, og det var så med, hvor Django Reinhardt han deltog. Og så fik vi her et nummer, der hedder I've Had My Moment, og det var stadigvæk med Django Reinhardt, og så havde han her hjælp med fra Stefan Grappelli på violin. Og vi fortsætter med et nummer, der hedder Yo Tengo Des Amores, og det er med sang af Josephine Baker.

Ja, det var så Emil Wagner her, der spillede, og han levede fra 1883 til 1969, og var en fransk harmonikaspiller, og ofte anset for skaberen af balmusette-genren, som blev populær i slutningen af 1800-tallet, hvorpå en række valse, polkaer og andre danseorkester blev spillet, dansemelodier blev spillet. Ja, det var slut med de franske, så går vi over til amerikansk igen, og vi starter med Tired of All med Chick Bullock på vokal, og Earl Harland og hans Machine Race Cat Cotton. Ja.

Ja, her var det Why Your Ears Burning Baby med vokal af Ruth Etting. Og så skal vi have et nummer, der hedder Mother Me, og det er med Winky Manone og hans Sam Sue Strutters. Jamen, vi skal lige høre, hvad Winky Manone, han levede fra 1900 til 1982. Joseph Matthews, Manon hed han rigtig, var en amerikansk jazz-trompetist, komponist, sanger og bandleder. Manons stil mindede om den New Orleanske trompetist Louis Prima, hot jazz med trompet, leads. Manon var en anset musiker, der ofte blev rekrutteret til indspilninger, sessions. Han spillede på nogle tidlige Benny Goodman-plader, og var frontmand på forskellige pick-up-grupper under pseudonym som The Cellar Boys og Barbecue Joe and His Hot Dogs. Han indspillede plader i eget navn på Bluebirds fra 1937 til 1942. Ja.

Ja, her var det så Lowdown Rhythm, og det var med Burnett og hans Los Angeles Hotel Biltmore Orkester. Og vi fortsætter med et nummer, der hedder Delta Bound, og det var med Chick Bullock og som vokaler hans Larry Longhurst.

Ja, efter Steve Bullock, så fik vi her Steam Door Stomp med Duke Ellington og hans orkester. Og vi fortsætter med et nummer med Annette Henshaw, og det hedder What I Do Care. What Do I Care hedder, undskyld.

0: sig efter din lille bisse. Der er kun én eneste ting, du skal tænke på. Og det er Rødovre-kanalen. 105,9 MHz.
1: Det er godt varmt herinde.
2: Ja, og det var så her, der var det jo Carson Robinsons vokal, altså et helvildigt nummer, kan man kalde det, ikke? Og vi fortsætter med nummeret Honest Confession is Good, og det med onkel David McCon. Han er født i 1870 og kørte i mange rundt med sådan et medicinshow, som han selv havde med lille æsel foran sådan en vogn der. Og det optrådte han med der fra slutningen af 1800-tallet og så frem til, at han kom med i de store stjerner på Grand Ole Opry og sådan nogle ting. Og han, men her der får vi nummeret her, Honest Confesses is Good, Onkel Dave McCon.

Ja, god eftermiddag. Og velkommen til Kongemand. Som I kan høre, så har Kongemand fået en ny kendelsemelodi. Ja, god eftermiddag. Nu klokken 16:01 her på Rødder Kanal 105,9 MHz. Danmarks bedste

Ja, god eftermiddag, så er jeg klar her i Kongemand. Og i dag i Kongemand vil jeg gerne spille en, der hedder Roland Keating. Han var med i Boyzone, og i 2000 gik han solo, hvor han lavede den her Like a Roller Coaster. Her med Roland Keating.

så fik vi dejlige Rolling Kids med nummeret Like a Rolling Coast. Nu skal vi til den anden. Nu skal vi tilbage dengang i 80'erne, hvor en ung 26-årig Cyndi Lauper udgav sit første album, hvor det hedder Handler om piger må have det sjovt. På dansk hedder den Piger have det sjovt. På engelsk her, Girls have the fun. Her kommer Girls have the fun med Cyndi Lauper fra 1983.

Så vil jeg sige tak til Cindy Lauper med nummeret His Girl Is a Fun. Det er noget dejligt. Det var en dejlig musik fra 1983. Nu skal vi tilbage til 1982, hvor et nyt makkerpar duo er kommet frem. Og den her sang, vi skal høre nu, det er faktisk en italiensk sang, som Ivan Pedersen og Lisa Jensen skrev på dansk. Og det er selvfølgelig Laban med nummeret Hvor skal vi sove i natten fra 1982.

Så vil jeg sige tak til Laban og sige, hvor skal vi sove i nat for 1982? Nu skal vi så året tilbage, hvor en ung 25-årig Kim Wilde, hun tog den ind på de engelske hitlister og kom her til Danmark. Og det var også en af de sange, en af de albums, jeg købte, fik i mit teenageår i 81-82. Her kommer Kim Wilde med nummeret, selvfølgelig Kiss and America. Skrevet af hendes far Martin Wilde, produceret af hendes lillebror Ricky Wilde. Her kommer Kiss and America her i Kongemanden.

Ja, så fik vi engelske Kim Wilde. Nu skal vi til noget andet. Vi skal til 1985. Og vi skal til en tysk sangerinde. Hun hedder Sandra. Og det nummer, vi skal høre, det hedder Brother and Sisters. Her i Kongemand på 105,9 MHz. Danmarks bedste hitradio. Selvfølgelig Rødderkanalen på 105,9. Wow.

Ja, så fik vi selvfølgelig tyske Sandra med nummeret Brothers and Sisters her på her i Kongemand. Ja, nu skal vi til at have noget lækker musik. Jeg kan lige sådan noget musik, hvor man kan sige, at man bliver glad af i glade lov. Jeg bliver glad af at høre alt slags musik. Ja, hvad skal vi sige? Jeg vil gerne sende hilsen til en, som i dag har fødselsdag. Og han hedder Kim Stikker, og han bliver selvfølgelig 37. Her kommer noget lækker musik til ham.

Ja, så fik vi Kim Larsen over kjuken med nummeret Her står jeg. Nu skal vi tilbage til 1978, 77, 78, 79 med en amerikansk band, der hedder selvfølgelig Kiss. Det mener, dengang jeg var teenager her i

Så vil jeg sige tak til Kies med noget dejlig musik med Kies. Skal vi se en VM-sang, der kan fejre 40 års jubilæum i år? Og det er recepten med vi, med landsholdet. Fordi nu er jeg 86. Vil I høre, hvorfor jeg knæser? For jeg spiser nogle dejlige lækende krigsbolser. Her kommer røde og hvide med landsholdet fra 1986, 40 års jubilæum for den. Selvfølgelig er det vi røde hvide med landsholdet fra 86. Her er I kongemanden.

Tænk en 40 år gammel sang. Hold af nu. Og nu må jeg sige, hvorfor jeg spiller den, det er, fordi det er ærgerligt, at det her VM i fodbold, der foregår i USA, i Mexico, og fodboldkamp, og selvfølgelig i Toronto, vi kalder her. Vi er ikke med, men vi hæpper på Sverige og Norge. Vi hæpper på Norge. I går vandt Norge, her i nat vandt Norge 5-1 over Carl Werle. Her kommer noget mere musik her i Kongemand.

så vil jeg sige tak til Miro fra Italien. Hans nye single. Lige om lidt skal vi høre, vi ikke er de voksne i disco-udgaven.

5. Den er 16.51. Det er stadigvæk Danmarks bedste hitradio, selvfølgelig Røde Kanal 105,9 Mega. Og programmet hedder selvfølgelig Kongemænd med Kenny Beck.

0: from Cotton Eye Joe.
1: Ja, så fik jeg sgu anden time af med Rednecks med Cotton Eye Joe. Nu vil jeg gerne spille her i Kongemanden Cartoons.

Her får så Too Unlimited her i Kongemand på 105,9 MHz, Danmarks bedste hitradio.

Ja, så fik vi på Sladeturen for 1986. Det album kan også fejre over 40 års jubilæum med nummeret Hjem til Aarhus. Nu skal vi have noget lækker musik. Noget etiansk musik. Han hedder Fancy. I en remix udgave. I må godt tage jeres kone, kæreste eller hund. Og danse med den. Værsgo.

Så fik vi noget lækker musik. Her får vi lige, skal vi have Feel Good Mac. Og det er et album fra 1986. Men nu må have Little Lies her med Feel Good Mac her i Kongemanden. Og husk, jeg sidder til klokken bliver 18:00.

Så vil jeg sige tak til Fyko Mac og nummer Little Ice her på Kongemænd. Danmarks bedste hitradio, selvfølgelig Rødderkanalen 105,9 MHz. Og jeg hedder stadig Kenneth Bech indtil kl. 18.00.

Tak fordi du lyttede til din lokalradio, Rødovre-kanalen. Vores udsendelser slutter for i dag, og vi er tilbage igen i morgen kl. 14. Vi ønsker dig en fortsat god aften.

Så siger jeg tak for denne gang. Mit navn er Kenneth Bech. Det var Kongemand for i dag. Jeg håber, vi ses. Undskyld, ikke ses. Vi lyttes ved en anden gang. Det var spændende 2 timer at sidde bag mikrofonen her på Rødderkanalen 105,9 MHz. Og Kenneth Bech og bagholdet siger tak for denne gang. Vi ses!